kubare ni feiti bi ole la ri bi a kubare ni gbekeli a tera mo se ni